0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり、
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり、
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
7: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆，欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
3: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
5: ベトナムです。
0: 在越南。
5: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
4: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
5: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
6: 一緒に
0: 是一起，
6: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
6: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
6: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
6: 踊る
0: 接续たり的形式。
6: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
6: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
7: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
6: 北海道で
0: 是在北海道。
6: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
6: ハイキングをしたり
0: 是
6: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
6: 温泉に入ったり
0: 是
6: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
8: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
8: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
8: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
8: したり。
0: 在海里游泳是
8: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
8: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
7: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
3: おいしそう。
8: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
8: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
8: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
11: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
8: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
5: はい、ゆうきさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다그대로외워보세요
2: 맛있어
3: 맛있어
1: 는맛있겠다라는뜻입니다먹으면서맛있다고말할때는
3: 맛있이
1: 라고하는데먹기전에맛있겠다라고말할때는
3: 맛있어
1: 라고합니다
4: 네여러분도따라서발음해보세요
3: 맛있어
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서가이도의식문화소개코너입니다
1: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
4: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
1: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서보완해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
4: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
4: ハイキングをしたり
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
6: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
6: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里行是
6: したり。
0: 在海里游泳是
6: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
6: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
6: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
6: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
6: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう，
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
6: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，

0: 回。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
3: 一緒に
0: 是一起，
3: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
3: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
3: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
3: 踊る
0: 接续たり的形式。
3: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
3: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话，一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
4: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下会话的内容。
4: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
3: 北海道で
0: 是在北海道，
3: 何をしますか
0: 是打算做什么。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
3: ハイキングをしたり
0: 是
3: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
3: 温泉に入ったり
0: 是
3: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
3: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习，假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他，我买了东西，在海里游了泳。买东西是
3: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里形是
3: したり。
0: 在海里游泳是
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里形是
3: 泳いだり、泳いだり。
0: 好，请回答。
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是欣欣看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
3: おいしそう。
0: 好诱人啊。吃的时候说的好吃是
3: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
3: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
3: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。
8: 小学校で

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
3: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
3: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
3: メロンパフェでございます。おいしそう。
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素。例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 Manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
7: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里行是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
5: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう，
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。 This is NHK

トランプ大統領はニューヨークの国連本部で22日演説を行いました。この中でトランプ大統領は赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、アメリカは ICC として知られる制御不能な機関に反対している、我々に対して管轄権を持たない反米的で邪悪な者たちからなる裁判所によってアメリカ軍の兵士などが捜査されたり見せしめの裁判にかけられたりすることを決して許さないと強く批判しました。その上で ICC に加盟するすべての国に対して直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。また AI の開発をめぐり、アメリカは AI を管理するためのグローバリスト的な枠組みを構築しようとするいかなる試みも全面的に拒否すると述べ、各国の主権を超えて AI を規制しようとすることに反対する考えを示しました。そして今後 AI のことを SI スーパーインテリジェンスと呼ぶとした上で、 SI を制する者が勝利する、我々は今中国やその他の国を大きくリードしていてこの状態を維持する、私は産業革命を上回るものになる技術の成長を抑え込むつもりはないと述べ、開発を強力に推進していく姿勢を示しました。一方で司法省など法執行機関を通じて注意深く監視していくとして、安全性にも配慮した形で世界をリードしていくという考えを示しました。サウジアラビアではホルムズ海峡を避けて公海側から原油を輸出するためのパイプラインが攻撃を受けて操業を一時停止していましたが、ロイター通信は22日操業が再開されたと伝えました。サウジアラビアでは今月10日イラン情勢による混乱が続くホルムズ海峡を避けて原油を公海側に輸送していたパイプラインが無人機による攻撃を受けて損壊し、操業を一時停止しました。これを受けて原油供給への懸念が高まっていましたが、ロイター通信は22日関係者の話としてこのパイプラインの操業が再開されたと伝えました。パイプラインの完全な復旧には数週間かかるものの、黄海沿岸にある製油所への原油の供給や船による原油の積み出しも始まる見通しだとしています。サウジアラビアの隣国イエメンではイランの支援を受けるフーシ派がサウジアラビアが支援する暫定政権への攻勢を強め、ホルムズ海峡の迂回路にあたる黄海の出入り口、バーブルマンデブ海峡の周辺に支配地域を広げていて、世界のエネルギー市場にとっての不安定要素になっています。北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは金正恩総書記の立ち会いのもと、今月20日ミサイル総局が新型兵器の試験を行って成功させたと昨日伝えました。写真ではミサイルが発射され飛行する様子や、金総書記が娘と共にモニターを見る様子が確認できます。またモニターには午後6時4分頃の時点でミサイルが高度を変えながらおよそ900キロ飛行していると表示されています。韓国軍は北朝鮮が今月20日午後3時頃と6時前に2回東部のウォンサン付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイル1発ずつを発射したと発表していました。韓国の専門家からは極超音速で飛行する弾頭を搭載した短距離弾道ミサイル火星11型の改良型で、最終的な飛行距離がおよそ1000キロに達し、日本の一部も射程に収めていた可能性があるという見方も出ています。株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日21日の終値より228ドル23セント安い5万1820ドル60セントとなっています。ナスダックの株価指数は21日より 86.687 上がって 27,208.782 となっています。また外国為替市場の円相場は1ドルが157円48銭から52銭となっています。1ユーロは180円12銭から17銭となっています。株と為替の値動きについてお伝えしました。ここまで2時のニュース、末田がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

9月23日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、ジャズ・ジャイアンツ、ビル・エヴァンスピアノ作品集。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間。今夜は平成6年の流行歌をお送りします。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話をお届けいたします。ではロマンチックコンサートです。ジャズ・ジャイアンツ、ビル・エヴァンスの作品集です。今夜はビル・エヴァンスが1959年にドラムスのポール・モチアン、ベースのスコット・ロファローを誘って作ったトリオの音楽を中心にお届けいたします。1曲目は枯葉、オータム・リーブスです。シャンソンで知られた曲です。ピアノ、ビル・エヴァンス、ベース、スコット・ラファロ、ドラムス、ポール・モチアンのピアノトリオでお聴きいただきます。

枯葉オータムリーブスでした。2曲目はマイロマンス。1956年のエヴァンス初のリーダー作品ニュージャズコンセプションからお送りします。どうぞ。

マイロマンスでした。3曲目はナーディス、ピアノビル・エヴァンス、ベーススコット・ラファロ、ドラムスポール・モチアンのトリオでどうぞ。

ナーディスでした。4曲目は不思議な国のアリス、アリス・イン・ワンダーランドです。ビレッジヴァンガードでのライブ録音です。ピアノビル・エヴァンス、ベーススコット・ラファロ、ドラムスポール・モチア。歴史に残るこのトリオの録音はこれが最後。ラファロがこの後事故で亡くなるからです。どうぞ。

0: 音楽の途中ですが、ここで日米首脳会談関連の特設ニュースをお伝えいたします。
1: ニューヨークを訪れている高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談は、日本時間の先ほど今日午前2時過ぎからニューヨークの国連本部で行われました。テレビの音声と同じ放送でお伝えします。
2: 今日はどうもありがとうございます。日本で尊敬された総理大臣をお迎えすることになりました。日本は素晴らしい産業を持っていますし、国としてもかなり現在改善をしていまして、成功を収めていらっしゃると思います。素晴らしい総理大臣です。そして皆さんの代表の方も素晴らしい方たちばかりです。タフで非常に賢い方たちと認識しています。
3: 本日は日本の総理大臣とここで同席できるかと本当に誇りに思っております。いつもあなたの支持率をいつもモニターしております。大変素晴らしい働きをしていらっしゃるということで喜ばしく見ております。業界も国も大変素晴らしい成績を残しているということで、あなたの友人であるということは、そしてここで同席できることを本当に嬉しく思います。この時間をかけてお互いをよく知れるようになりました。もうあなたは日本の総理大臣として大変素晴らしい方として歴史にも名を残すことになるでしょう。まあ、数名そういう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、あなたは確実に名を残すことだと思います。そしてタフでスマートということで、この場に同席できて嬉しく思います。
4: What does she speak fast? That's it.
2: はい、本当に早く話しますね。びっくりです。今の話を聞いていて。大変に難しい仕事だと思いますけれども。
5: ドナルドが、日米同盟に非常に力強くコミットメントしてくれていることを改めて感謝します。今アジアも含めてですね、非常に安全保障環境が厳しい中で、今日私たちが、ドナルドと私が国連本部でこうやって首脳会談をするということは、世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると考えています。
2: それではここでまず最初に言いたいと思います。
6: Very, very powerful commitment to the Japan-US alliance. Against the backdrop of increasingly severe security environment, including Asian security environment in recent years, I would like to seize this opportunity to demonstrate to the world how robust our alliance is through holding another round of meeting with Donald today here at this venue, UN headquarters.
5: 知っていらっしゃると思いますけれども、先週私は内閣改造を行いました。18人の閣僚のうち10人が交代するという大きな、改造でした。
6: As you may know, most recently I made a decision to have the cabinet reshuffle. In total we have 18 ministers, but out of 18 I decided to have 10 new ministers on board.
5: しかしご安心ください、皆さんのカウンターパートはみんな留任しました。茂木外務大臣、それから片山財務大臣、そして赤澤経済産業大臣、そして小泉防衛大臣です。
6: But please be assured about our decision. I made an intentional decision to keep Foreign Minister Motegi, Finance Minister Katayama,as well as Defense Minister Koizumi. All of them are the counterparts of your great cabinet secretaries.
5: これからも政策責任者同士の人間関係をさらに進化させて、日米同盟を揺るぎないものにしていきたいと考えています。
6: So it is fair to say that we can expect this person-to-person counterpart relationship being a driver to promote policy coordination. And by doing so, I look forward to deepening our alliance between the two countries.
5: 今 AI ですとか半導体ですとか重要鉱物など、ドナルドと私のリーダーシップのおかげで日米間で、経済安全保障の協力も、進んでいます。
6: And as a matter of fact, thanks to Donald's leadership and also my own leadershipOur bilateral economic security cooperation in areas such as AI, semiconductor, and critical minerals has been steadily advancing.
5: はい、今日はたくさんのイシューを話したいので、そろそろ会談を始めましょう。ありがとう。
6: So on this occasion, I would like to cover a lot of agenda items. So why not we ask the press corps to leave the room and so that we can have the discussion.
4: Well, you
7: はい、まず現地からの映像一部乱れるところがありました。失礼いたしました。
1: テレビの音声を
7: 会談冒頭の映像をご覧いただきました。ここからはですね、政治部の山本記者そして国際部の佐伯デスクとともにお伝えしていきます。まずは政治部山本さんに聞きます、はい、高市総理大臣の発言のポイントどんなところに注目しましたか。は
8: い、全体通じてですね、日米同盟の重要性、日米関係が非常に良好だということをですねアピールしていた冒頭の発言だったと思います。高市総理非常に安全保障環境が厳しい中で、まずこうやって首脳会談をすることができたとできるということは日米同盟の強さを示すことになると述べました。そして先週ですね高市総理内閣改造を行ったんですけれども、このことを紹介して、茂木外務大臣片山財務大臣そして赤澤経済産業大臣小泉防衛大臣と、それぞれ名前を挙げてですね、アメリカとのカウンターパートについてはみんな留任をしたんだということを紹介しました。そして、こうした人間関係をさらに進化させ日米同盟を揺るぎないものにしていきたいと述べていました。先週の内閣改造の際にはですね全閣僚に宛てて指示書というのを出していたんですけども、この中でもですね不確実性が高まる世界情勢の下で日米同盟を基軸とすると明記しているんです。新しい改造した内閣の下でもですねこの日米同盟が大切なんだということ、その重要性というのを改めて、直接トランプ大統領に伝えていたと思います。
7: 一方で国際部の佐伯さん、トランプ大統領の発言はどんなところを注目しましたか。
9: そうですね、まず率直にトランプ大統領にしては非常に短い冒頭の発言だったなという印象ですね。話した内容としては、高市総理大臣は、友人であると、歴史に残る偉大な首相になるんだと、そしてタフでスマートな人物であると同席できて嬉しいと、過去の首脳会談に引き続きですね、高市総理大臣との個人的な関係の良さを強調したという形でした。で逆に言いますとですね、トランプ大統領大体首脳との会談の時というのは自分から何かしらのそのテーマをですね持ち出したりすることが多いかと思うんですけれども、今回はそういったことはなくですね、トランプ大統領から具体的なテーマを示すこともなく純粋に高市総理大臣のことを、ある種褒めたたえたという冒頭発言でした。
7: はい、政治部山本さん、高市総理大臣も冒頭の発言で今日ということをすごく強調されていたように思います。現地時間の24日には米中首脳会談がありますけれども、その前に今日日米首脳会談が行われた、この意味どう見ますか。
8: この意味非常に大きいと思うんですね。政府関係者を取材していってもですね、米中首脳会談の前の実施とこのタイミングですね、このタイミングのが大事なんだということを強調しています。ある政権幹部はですね、これアメリカが日本を重視していることの表れだと話しています。また外務省の幹部の一人はですね、3週間ほど前からこの会談の実現に向けて本格的に調整をしてきたと話しています。高市総理としてはですね、この日米の関係は揺るぎないものだとこの機会に内外に強く発信したい考えです。またですね、現在日中関係が冷え込んだという状況が続いていますよね。中国はですね、日本の防衛力強化の動きなどを新型軍国主義などと繰り返し批判しています。政府関係者は中国が地域で何をしているか、日本がどう向き合っているかをトランプ大統領に説明して理解を促すと話しています。高市総理としてはですね、この中国に対する日本の立場の正当性を伝え認識をすり合わせたい考えです。またですね、台湾ですね、台湾をめぐっても意見が交わされる見通しでして、台湾海峡の平和と安定を重視する日米の揺るぎない姿勢を改めて確認したい考えです。
7: そうしますと国際部佐伯さん、このように日本の立場を今回の会談でもトランプ大統領に高市総理大臣に伝えると思うんですけれども、それを踏まえてトランプ大統領は中国とどう対峙していくんでしょうか。
9: そうですね、トランプ大統領まず中間選挙を11月に控えています。一方でですね、支持率最新のものを見ますと まあ、全米のいろんな調査の平均値がですね 39.5%、まあ、4割を切っていると、まあ、非常に低い支持率の中で、もう50日もしないうちに中間選挙を迎えるわけですね。で、まあ、そういった中でトランプ大統領が今米中首脳会談に求めているのはこの中国との関係をまず維持すると、何かこうこじらせてしまって、何か悪い影響を出したくないわけですよね。そこで、まあ、お互いにこの決定的に損をしないように、まあ、互いに機微に触れる部分をですねうまく回避する、いわゆる対立の管理をしながら、安定した関係を維持していくということが今まさにアメリカの頭にあることなんですよね。で、日本側の懸念というのは先ほどもありましたように主に安全保障面ですとか、あと台湾に関わるものかと思うんですけれども、まあ、トランプ大統領としては、まあ、こうした中国にとって革新的な利益としているされているテーマではですね、まあ、衝突を回避して、当面はその危機を管理し、対立を管理しながら中間選挙に向けて有権者にアピールしやすい、分かりやすい、例えば貿易面でのディールですね、これを引き出したいのではないかと思います。でまた今年7月のですね、ルビオ国務長官の、まあ、NHK の単独インタビューでは、まあ、ルビオ長官は中国の日本に対する発言が非常に攻撃的で、特に日本を標的にしているように見えると踏み込んだ発言をしていました。ただ、まあ、これはあくまでも中国に対して強硬な姿勢で知られているルビオ長官の発言ではあるんですけれども、まあ、トランプ大統領が米中首脳会談で中国と向き合うのにあたってですね、まあ、日本を重要な同盟国だと位置づけるだけではなくって、この冷え込んだ関係のためを改善させるためにですね、どれだけ中国に働きかけてくれるのかっていうのは、まあ、一つの焦点になってくるのかなと思います。
7: はい。そして山本さん、高市総理大臣はこのあと国連総会で一般討論演説がありますけれども、はい、その演説の注目点はどうでしょうか。は
8: い、高市総理初めての国連での演説ということになりますけれども、現在国連のですね機能不全というのが指摘されています。こうした中で国連改革を進める必要性、これを強調するとともに、国際社会が直面する課題にですね、日本が積極的に貢献していくという姿勢を示す方針です。その具体策の一つが、中東情勢を受けたエネルギーの安定供給のための取り組みです。中東の湾岸諸国への経済協力などを盛り込んだ計画の策定などを説明することを調整しています。またネパールと中国の国境付近で大規模な土石流がありましたけれども、世界各地で災害が後を絶たないことも踏まえまして、気候変動対策の重要性も訴える方向となっています。
7: はい、政治部の山本記者、そして国際部佐伯デスクに聞きました。高市総理大臣とアメリカトランプ大統領との首脳会談、先ほど始まりました。高市総理大臣、この首脳会談で、ドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する、今アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で、今日私たちが国連本部でこうやって首脳会談をするということは、世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると考えていると述べました。ここまで日米首脳会談についてお伝えしました。
0: はい、日米首脳会談関連の特設ニュースお伝えしました。CRB 今夜の2時台はジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンス作品集をお送りしています。今夜5曲目になります。ナイト&デイ、テナーサックスのスタン・ゲッツとビル・エヴァンス巨匠同士の初顔合わせの音源です。テナーサックス、スタン・ゲッツ、ピアノ、ビル・エヴァンス、ベース、ロン・カーター、ドラムス、エルヴィン・ジョーンズです。どうぞ。

ナイト&デイでした。今夜最後の曲になります。ワルツフォーデビー。ピアノビル・エヴァンス、ベーススコット・ラファロ、ドラムスポール・モチアンのトリオで、ビル・エヴァンスが書いたモダンジャズの名曲、姪っ子デビーに捧げた美しいワルツです。

0: ワルツ4デビーでした。今夜のロマンチックコンサートはジャズジャイアンツビル・エヴァンス作品集。お届けした曲は枯葉オータムリーブス、マイロマンス、ナーディス、不思議な国のアリス、アリス・イン・ワンダーランド。これは8分半ほどのライブ音源なんですが、6分ほどお聴きいただけました。そしてナイト&デイ、ワルツ・フォー・デヴィ、6曲お届けいたしました。明日のこの時間、ロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、トミー・リー・ジョーンズ、そしてウィル・スミスの作品集です。どうぞお楽しみに。それではここで天気概況です。今日秋分の日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われるでしょう。連休最終日は晴れるところが多くなりますが、ところどころでにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国、四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えて、ところ
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 午前3時の NHK ニュースです。高市総理大臣とアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談が日本時間の今日午前2時過ぎからニューヨークの国連本部で行われました。首脳会談で高市総理大臣は、ドナルドが日米同盟に非常に力強くコミットしていることを改めて感謝する、今アジアも含めて非常に安全保障環境が厳しい中で、今日私たちが国連本部でこうやって首脳会談をするということは、世界に向けて日米同盟の強さを示すことになると考えていると述べました。一方、トランプ大統領は、日本の産業界は好調だ、国として

ても非常に順調だ、とても大きな進歩が見られると述べました。その上で高市総理大臣について、彼女は私の友人だ、素晴らしい首相になるだろう、歴史に名を残す偉大な首相の一人となるだろうと述べました。また日本側の同席者についても、私が長くよく知っている人たちもいる、彼らはタフで頭もいいと述べました。千葉県佐倉市を流れる高崎川が氾濫し、広い範囲で浸水被害が出ていることについて、専門家は流域全体で大雨となり、下流にある印旛沼を含めて水位が上がったことで川の水が流れにくくなり氾濫したとみられると指摘しました。専門家は現在も高崎川や印旛沼の水位は高い状態が続いているとして、近づかないよう呼びかけています。今回氾濫した佐倉市を流れる高崎川は、下流部で鹿島川に合流していて、流れる水は千葉県北西部にある印旛沼に注ぎ込みます。川の氾濫のメカニズムに詳しい東京理科大学の二瓶泰夫教授によりますと、今回は流域全体で長時間雨が降り続いて大雨となり、高崎川だけでなく鹿島川や印旛沼の水位も上昇したということです。このため高崎川を流れる水が行き場を失って流れにくくなり氾濫したとみられるということです。佐倉市では2019年の記録的な大雨でも高崎川が氾濫し浸水被害が起きましたが、二瓶教授は上空からの映像を見ると今回の方が浸水の規模が大きいように見える、千葉県も高崎川の治水工事を行ってきたが今回の大雨はそれを上回る規模だったと話しています。その上で高崎川だけでなく鹿島川や印旛沼の一部でも氾濫が発生し水位が高い状態が続いているため引き続き警戒が必要だと指摘しています。二瓶教授は印旛沼などでは今日の夕方の時点でも安全に水を貯められる基準の水位を上回っていて、堤防には大量の水によって力がかかり続けている、沼の堤防が壊れるなどして他の地域でも氾濫する恐れがあるので近づかないでほしいと話しています。 AI の安全性への懸念をめぐる議論が広がる中、アメリカの AI 開発企業 OpenAI は21日最先端の開発を安全に進めるため世界的な取り組みが必要だと訴え、アメリカが主導すべきだとする提言を公表しました。AI の開発をめぐっては、将来 AI が自発的に改善を続けて人間が制御できなくなるなど安全性への懸念を指摘する声が企業トップや研究者の間で広がっています。こうした中、 OpenAI は21日 AI の安全性やセキュリティなどに対する関する国際的な基準を設けるべきだとの提言を公表しました。具体的にはAI モデルの能力やリスク、安全性を評価する世界共通の技術基準を設けることや、人間の意図しない AI の挙動などが見られた場合に、その情報を共有・報告するための仕組みが必要だとしています。また、こうした取り組みはアメリカが主導的な役割を果たして各国と協力すべきだとしています。提言では、AI が自発的に改善する能力について、今後適切な注意と慎重さを欠いたまま開発を進めれば、人間は AI 開発に対する実質的な制御を失う恐れがある。そうなれば AI はより危険な存在となり、人々にとって脅威になる可能性があると警鐘を鳴らしています。アメリカでは OpenAI のサム・アルトマン CEO が23日、ニューヨークで開かれる国連の安全保障理事会の会合に出席すると報じられていて、AI 開発の安全性をめぐってどういった議論が行われるか注目されます。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

9月23日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、平成歌年間。今夜は平成6年の流行歌をお届けします。4時台はインタビュー。原点は震災、映らない世界を追い続けてと題して、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話をお届けいたします。それでは3時台、日本の歌、心の歌、平成歌年間、平成6年の流行歌をお送りします。いろいろ資料を調べてましたら、平成6年8月には東京で 39.1 度を記録、静岡県天竜市で 40.6 度など、この年も全国的に猛暑だったようです。そして西日本を中心に深刻的な水不足に見舞われた年でもありました。それでは1曲目、松任谷由実さんのハローマイフレンド、民放のドラマ君がいた夏の主題歌、ミリオンセラーを記録しました。作詞作曲、松任谷由実、どうぞ。

松任谷由実さんのハローマイフレンドでした。2曲目は篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと。この曲を出した時、篠原さんは東京パフォーマンスドールの一人でした。作詞作曲小室哲也。平成6年は小室哲也さん作詞作曲編曲の歌が大変売れた年でもありました。

篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さとでした。3曲目は鈴木雅之さんで違うそうじゃない。作詞浅水かなた、作曲は中崎秀也。この曲は渋谷で5時とのカップリング両面 A 面の楽曲です。リリースから30年近く、2022年の紅白歌合戦で歌われました。息長く育った曲です。

鈴木雅之さんで違うそうじゃないでした。4曲目は森高千里さんの気分爽快。軽快な曲調ですが、実は失恋ソング、彼女の22枚目のシングルです。作詞森高千里、作曲黒沢健一。気分爽快、どうぞ。

森高千里さんの気分爽快でした。今夜5曲目はミスター・チルドレン、イノセント・ワールド、彼らの5枚目のシングルです。地道なライブ活動で熱い支持を集めていたミスチルが一気にメジャーにブレイクしたのがこの曲です。作詞作曲、桜井和俊、イノセントワールド、どうぞ。

ミスターチルドレン、イノセントワールドでした。今夜は平成歌年間、平成6年の流行歌をお送りしています。6曲目はワンズの世界が終わるまでは。アニメスラムダンク第2期のエンディングテーマでもありました。作詞上杉翔、作曲小田哲郎です。どうぞ。

ワンズの世界が終わるまではでした。7曲目はノッコさんで人魚。彼女の5枚目のシングルです。作詞ノッコ、作曲堤恭平、ドラマ時をかける少女の主題歌です。美しい曲です。

のっこさんで人魚でした。ついのっこって呼べずにのっこさんって言ってしまうんですよね。大好きでした。8曲目は藤谷美和子さんと大内義明さんで愛が生まれた日です。藤谷美和子さん主演のドラマそのうち結婚する君への挿入歌で、彼女の歌手としてのデビュー曲です。ミリオンヒットを記録しました。作詞秋元康、作曲幅仁、愛が生まれた日、どうぞ。

藤谷美和子さんと大内義明さんで愛が生まれた日でした。今夜最後の曲は中島みゆきさんの空と君の間にです。平成6年を象徴するあのセリフといえば、同情するなら金をくれ。ドラマ家なき子で足立由美さん演じる少女すずの言葉です。そのドラマの主題歌、作詞作曲中島みゆき。この歌はすずの愛犬龍の目線から歌われたものでした。中島さんは龍からは空とすずしか見えていないのではないかと思ったと語っています。ではどうぞ。

中島みゆきさんで空と君の間にでした。今夜の日本の歌心の歌は平成歌年間、平成6年の流行歌をお送りしました。おかけした曲は松任谷由実さんでハローマイフレンド、篠原涼子ウィズ T 小室で愛しさと切なさと心強さと、鈴木雅之さんで違うそうじゃない、森高千里さんで気分爽快、ミスター・チルドレンでイノセントワールド、ワンズで世界が終わるまでは、ノッコで人魚、藤谷美和子さんと大内義明さんで愛が生まれた日、最後が中島みゆきさんで空と君の間にでした。明日の

0: ですが、ところどころでにわか雨がありそうです。また東海や関東甲信は東海道沖に発生する低気圧の影響で雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。沖縄は晴れますが、先島諸島ではにわか雨や雷雨がありそうです。九州から中国、四国は広く晴れるでしょう。ただ九州南部は午後は雲が増えて、ところどころで雨が降りそうです。近畿と北陸も晴れ間がありますが、一部で通り雨があるでしょう。東海と関東甲信は朝から雲に覆われそうです。日差しは少なく、ところどころで雨が降るでしょう。東北と北海道は朝から広い範囲で晴れる見込みです。日中はすっきりとした青空が広がり、お出かけ日和となりそうです。では全国の天気と予想気温です。那覇の天気は晴れのち時々曇り、最低気温は25度、最高気温は31度。鹿児島の天気は晴れ時々曇り、最低気温は23度、最高気温は30度。福岡晴れ20度、29度。高知晴れ時々曇り、20度、31度。松山晴れ時々曇り、19度、30度。広島晴れ、18度、31度。松江晴れのち曇り、19度、27度。大阪曇り時々晴れ、22度、29度。名古屋曇り、22度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。台風25号による記録的な大雨によって土砂災害が相次いで起きたことについて、専門家は台風が接近する前から雨が降り、地盤が緩んでいたことに加えて、接近した際の数時間に雨がさらに強まったことが要因として考えられると指摘しています。台風25号による記録的な大雨によって神奈川県や千葉県の各地で起きた土砂災害について、東京農工大学の石川義晴名誉教授は、当時の雨の降り方が要因となったと指摘しています。神奈川県や千葉県では台風が接近する前日の今月20日から雨が降り続いて地盤が緩んだ状態でした。さらに台風が接近したおとといの午後からは1時間に30ミリ程度の激しい雨が数時間降り続きました。こうした雨で総雨量がかなり多くなり、三浦半島や房総半島にある傾斜地が崩れて各地で土砂災害が発生したとみられると指摘しています。石川名誉教授が昨日調査を行った横須賀市長井一丁目の土砂災害の現場も、住宅の裏にある勾配が急な崖が崩れていたということです。

こうした崖崩れは崖の表面の土砂が雨水を含んで崩れ落ちる現象で、土砂や木などを巻き込みながら一気に押し寄せ、前兆現象があまりなく逃げる余裕がない場合が多いということです。石川名誉教授は、総雨量が多くなり崖崩れにつながったとみられる。ただ短時間の雨量で見ると猛烈な降り方ではなく、経験したことがある雨という感覚で、体感では避難を判断しづらい状況だったかもしれないと述べました。その上で、過去には大雨となった数日から1週間後に土砂崩れが起きた事例もある。今後も土砂災害には十分注意をしてほしいと呼びかけています。国連総会で各国の首脳による演説が始まるのを前に、21日国連で軍縮部門のトップを務める中満泉事務次長が NHK のインタビューに応じました。この中で中満氏は、各地で紛争が続く国際情勢について、やはり一番心配なのは地域全体に紛争が拡大しつつある状況だ。大きな世界戦争というのは何としても防がなければいけないと強い危機感を示した上で、沈静化に向けて、そして解決に向けたプロセスを作ることができるのか、各国の首脳に期待したいと話しました。また今回のハイレベルウィークでは、 AI 人工知能が大きな議題になるとして、私が担当している安全保障の分野でも戦争の戦い方そのものが根本的に変わりつつある。このリスクに向き合って軽減していくための方策、最終的にはガバナンスの枠組みを作らなければならないと述べました。具体的には、今は相手に対する不信感があるために、自分たちも開発をスローダウンできず、両方がエスカレートしている状況だと指摘し、透明性を高め、信頼醸成を図ることが必要だという考えを示しました。そして、今年国連加盟から70年を迎える日本が果たすべき役割については、日本ほど信頼されている国連加盟国というのは他にないと思う。今のような予測不可能な状況の中で、日本がこれまで培ってきた信頼度をうまく使い、どうやって分断を埋めることができるのか積極的に発信してもらいたい。法の支配に基づいた秩序を守るためには、そこが中核的なポイントだと思うと期待を示しました。国内で強化試合に臨むサッカー日本代表の合宿は2日目の昨日、残りのメンバーが合流し、明日のウルグアイ戦に向けて攻撃の連携などを確認しました。練習の最後にはピッチの半分を使ってゲーム形式の練習を行い、フランス一部リヨンの中村敬斗選手がクロスボールに合わせてネットを揺らしたり、代表初選出の松木玖生選手が球際で激しい攻防を見せたりしていました。松木選手は、ワールドカップを見てさらに代表に入りたいという気持ちが増していたので、ようやくスタートラインに立ったという気持ちだ。球際の強さや得点に絡むところが自分の持ち味だと思うので、しっかりアピールしたいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく4時5分です。

0: 9月23日水曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、上田早苗がお送りしています。4時台はインタビューです。今回は岩手県出身のフォトジャーナリスト、小原一馬さんのお話です。小原さんは40歳、東日本大震災が発生した2011年、福島の沿岸被災地の姿を捉えた写真集はイギリスの有力紙に取り上げられて大きな話題になりました。その後、海外に取材活動を広げ、チョルノービリ原発事故の影響を受けた町を取材した作品集はヨーロッパの報道写真コンテストで高い評価を受けました。小原さんは原子力災害や戦争、紛争をテーマに精力的に取材活動を行い、その作品は世界的に注目を集めています。今月11日で東日本大震災と福島第一原子力発電所の事故から15年半、小原さんの撮影に臨む思いやフォトジャーナリストとしての原点について、盛岡放送局の新井智代アナウンサーが聞きました。
1: 小原さん、今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: 小原さんはカメラマンとして主に核や原子力災害、そして戦争や紛争といったテーマをライフワークにされています。そもそも岩手県出身の小原さんがフォトジャーナリストとして活動を始めたのが15年前の東日本大震災からでした。それ以来、これまでに出版された写真集は何冊ぐらいあるんでしょうか？
2: そうですね、出版社から出版したものは4冊ほどでして、自分のこう手製本という形でこう作るものも含めたら全部で15冊ぐらいですかね。
1: はい、その写真集をお持ちいただきました。手元にいくつかあるんですが、こちらが小原さんにとって最初の大きな一歩となった代表作、リセット、福島の彼方にという写真集です。表紙は倒壊した建物の写真になっていまして、ページを開いてみますと人気のない街の写真ですとか、防護服を着た除染作業に向かう様子の作業員の姿もあります。
2: そうですね、こちらの写真集自体は東日本大震災の発生から5日後ぐらいの宮城県岩手県の、被災した地域の写真などがたくさんあったりもするんですけれども、はい、様々な地域を訪れていく中で、そのうちの一つに福島県もあって、でそこで訪問したその日に出会った人がたまたま原発で働く作業員の方だったんですね。
1: はい、
2: でその時の経験というのが僕の中ではすごく、未だに大きいものとしてあるんですけど、
1: はい、
2: 何が大きかったかというと、僕は結構そもそも撮影を自分がね、写真を始めたきっかけとかも原子力とか核っていうものがすごく近しいものだったりもしたこともあって、
1: はい、
2: 原発の事故が起きた後もですね、結構興味を持ってというか、それ以前から興味を持って、勉強していたこともあったので、すごくいろんなことをこう多面的に見ているつもりでいたんですよね。でつもりでいたんですけど、それが本当につもりだったっていうのが分かったのが原発作業員の方に初めて出会った時で、要は何がつもりだったかっていうと、僕はそれまで原発事故がどんな被害をもたらすのかっていう、その被害の側面ばかりをずっと注視していたんですけれども、実際そこをその作業員の人たちが作業現場として働いているっていう、その人たちの存在に関してはそこまでこう存在自体を全く知らなかったわけではないけれども、ほとんど考えるきっかけがなかったんですよね。
1: はい、
2: それでその自分自身がその何を見ていなかったんだろうかっていうことをすごい考えるようになるきっかけを与えてくれたのが、その原発で働いている作業員の人たちで、それからその 人たちが、まあ、当時であれば福島第一原子力発電所の約半分の人たちは福島県出身の方が働いていたんですけれども、そういう人たちがどんな状況でその職場としての福島第一原発で働いていて、どんな年齢の人でどんな思いで働いていて、そういうのをすごくその初めて出会った男性とのこう交流によって考え始めるきっかけがあって、でそれからその作業員の人たちのことを撮り始めたっていうのがこの写真集なんですけれども、
1: はい、写真集には福島第一原発で働く20代からそして60代までの19人のポートレート写真と小原さんが聞き取ったエピソードが書かれているページがあります。
2: そうですね、本当に報道も毎日見ていたし、うん、例えばその、まあ、政府や東京電力が広報の中でこう、オープンにしている写真とかも様々に見てきたんですけれども、やっぱりそういう中でもじゃあ自分が知らなかったのはなぜなんだろうかっていうのも同時に考え始めていく中で、やっぱりそういう写真の中にほとんど作業員の人たちっていうのが写ってなかったんですよね。
1: はい、確かに当時は震災のニュースの中で事故そのものの映像だったり放射線量や避難する住民の方の情報だったり、そういったものを報道で多く目にしたように思います。
2: やっぱりそのないものとして扱われているというか、そこが含まれていないっていう事実の中で自分も見えていなかったっていうことも同時にあって、だからそれやっぱり僕個人的な問題だけではなくて、やっぱりそのメディアとして多くが捉えていなかった事象でもあるし、同時にその作業員の人たちも、何かを語ることが難しかった状況にも置かれていたっていうのも後々ね、はい、知ることがあったんですけれども、まあ、そういう中で本当に自分が気づいていなかったもの、見えていなかったものがこう少しずつ想像できるように、想像したいと思うようになっていったきっかけといいますか、はい、
1: はい、想像したいと、そういった経験に背中を押されてこの写真集にしたんですね。今も継続して福島の沿岸に足を運ばれているそうですが、
2: 今取り組んでるものの中ですごく自分のこう身近なところで起きてるものとしてちゃんと考えたいなって思うものがあって、はいはい、それはまあ僕が岩手県だからとかっていうことにも関連してるかもしれないし、
1: はい、
2: 同時にその震災直後から出会ってきている人たちのことだからっていうのもあるんですけど、うん、やっぱりその震災から15年経って、はい、これから16年経ってっていう中で、はい、そのすごいすいません、
1: はい、
2: ごめんなさい、昨日の話だったからなんですけど、
1: はい、
2: やっぱり、まあ、さっきそのごめんなさい、すいません、突然すいません、
1: いえいえ、
2: まあ、僕、まあ、今日の朝福島から帰ってきたばっかりであるんですけど、
1: はい、
2: やっぱり震災とか、まあ、福島第一原発事故によってこう失われた例えば人間関係とか人とのつながりとかって、
1: はい、
2: やっぱり一度失われたものっていうものが回復するのってすごく難しくって、
1: うん、
2: 特にその物理的に破壊されたものもそうだし、つながってた人たちがこう離れ離れになっていくっていう中で、はい、やっぱり人間関係が断ち切られてどんどんどんどんその孤立していくっていうようなことがあったりする中で、やっぱりその孤立っていうのはやっぱり震災以降からもずっと残り続けてるし、それってこうやっぱり目に見えないそこの人間関係の中っていうのがそもそも断ち切られていく人たちだから、例えばメディアにつながるっていうこともなかなかないかもしれないし、それよりももっと先のその支援者の方につながることだって難しいまま孤立していく状況にある人って少なからず僕が知っているだけでもいらっしゃって、そういうことっていうのがまあ震災や原子力発電所事故だけじゃなくて戦争のことだって あるんですよね。例えば PTSD を抱えたままずっとこう語れないまま孤立していく人たちとか、そういう人たちのことをどのようにこう共有していくことが可能なんだろうかっていうことは、本当に答えはないんですけれども、はい、そういうことはやっぱり考え続けていきたいし、15年しか経ってないっていう、まあ、これから何かをできればなっていうのはすごい本当に今考えてはいるんですけど。
1: 小原さんは戦争や紛争も取材のテーマにされています。中でも小原さんが取材の中で大きな衝撃を受けたという写真集がこちらですね。10年ほど前に出版された写真集、太平洋戦争の空襲などで体に障害を負った市民の今を見つめた写真集、サイレントヒストリーズです。ここではどんな方との出会いがあったんでしょうか。
2: そうですね、本の一番最初のところで出てくる、女性がいらっしゃるんですけれども、はい、この方は6歳の時に、空襲によって左膝の、ところにですね、焼夷弾がの破片が当たってですね、膝から下を失った女性なんですけれども、
1: はい、九州で被害に遭って大阪で暮らすこちらの女性ですね、自宅や町での姿だったり幼い頃の写真などが収められています。
2: この方にお話を聞いていた頃にですね、何人か同じ状況にある人にお話を聞いていて、である男性に膝の傷を見せられて言われた一言があって、
1: はい、
2: でその一言っていうのは、お前のような健常者に私の苦しみは分からないって言われたんですよね、でそれが取材の本当に初期の頃で、
1: はい、
2: でそうだろうなって僕はすごく思ったんですよね、その傷を見てもその傷が戦争によるものだっていうことを自分が思えるほど、そういう歴史認識もないし経験もない中で、どんな風に戦争の傷っていうものを自分の中である種こう自分が感じられるものとして届く範囲に感じることができるんだろうかっていうことをすごく悩んでたんですよね、
1: はい、
2: そういうもの自分の中でこうそういう風に感じずに、これが戦争の傷だっていくら言って傷を見せても、おそらく多分何の意味もないというか、そういうことが伝わることっていうのはほとんどないだろうなと思って、そういう中で、この本の一番最初に出てくる女性に会った時に、ある写真を見せていただいたんですね。でその写真っていうのがこちらの写真で、
1: はい、
2: 小学6年生の時に撮影した、卒業写真なんですけど、
1: はい、白黒写真ですね。女性の小学校の集合写真です。校舎を背景に制服を着た児童が4列に並んで行儀よく正面を向いています。
2: その前列に並んでいる膝から下を失った女性なんですけれども、その女性の膝から下も含めてスカートの部分からですね、下っていうのがその集合写真では全部黒く塗りつぶされていまして、それをその女性にお話を聞いていた時に、過去の写真をこう見せてもらっている時にパラッとこう1枚見せてくださったんですよね。
1: はい、一番前の中央あたりに座っているのがその女性ですね、はい、よく見ると黒のマーカーのようなもので腰のあたりから下をグリグリと塗りつぶしています。小原さんはこれを見て、
2: でその時に初めて自分の中ですごく心が動かされたというか、当然さまざまなこう被害の話を聞いている時に辛いだろうなとか涙をしたんですけれども、なんか本当の意味で自分がリーチできるというか、本当の意味でなんか自分の過去の経験とかも踏まえて心がざわっとしたっていうか、しかもこの写真にはその折り目がついてたんですけれども、この折り目でこう折ると膝から下がこう隠れるようになっているんですけど、こういうことをその小学校6年生のその少女が自分の写真に対してやる、でそれがこの写真だけじゃなくて複数枚同じようにこう、黒く塗りつぶされていて、で同時に 当時私が話を聞いているもう80近くになるその女性が自分の足は本当に醜いからっていうことを言っていて、絶対他者には誰にも見せたくないっていうことを今でも言っているっていう、その重さっていうのがすごく感じられた写真で、でそこからだんだんなんていうんですかね、その自分が感じられるかもしれないものとかで、自分が感じられるかもしれないものっていうのは同じようにその戦争を経験したことがない自分たちと同じような世代とか、それから下の人たちももしかしたら想像できるかもしれないものかもしれないと思ったら、まあ、いろんな可能性がこの写真にあるのかもしれないと思って、自分の写真ではないんだけれどもやっぱり写真の一つのこの可能性というか、いろんなこの複雑性を伝える一枚として、そういう写真を見せてくれた女性のことがすごく、それから、ね、今でもあの親しくさせていただいているんですけれども、すごく大切な出会いとしてありました、
1: はい、女性を写した写真の中には、地下鉄の改札前でしょうか、足元だけが写っている写真があります。灰色のスニーカーに青色のスカートの腰あたりまで写っています。隣には傘も地面についていらっしゃる。この写真で小原さんは何を伝えたかったんでしょうか。
2: そうですね、こちらの女性がいろいろなお話をしてくださった中で、非常に印象的なお話としてあったのが、あの膝から下を失って以降は基本的には松葉杖をついて生活をされてたんですけれども、10代になってやはりそのスカートを履いてみたいとか、あとはその歩きやすさをこう改善するっていうような意味もあって、義足を履くっていう、こう選択をされたんですよね。でその10代半ばからは義足を履いて歩いてるんですけれども、まあ、義足を履いて歩きながらもやっぱり片手にはこう杖が必要だったり、はい、支えるためにこう必要なんですよね。でその杖をついて歩いていた時に、こちらの女性はこうそれによって差別というか、まあ、心もとない言葉を言われた、心ない言葉を言われたっていう、あの経験があって、それからその杖をつくっていうことがすごく嫌になって、それから傘をつくようになったそうなんですよね。それでこの僕が撮影した日もすごく晴れた暑い日で、雨のための傘は一切必要がないような天気の日だったんですけど、まあ、その時もこの女性はあの傘は杖代わりについて歩いていたわけですけど、当然これは日傘として使っているわけではなくて、まあ、幼少の頃からの記憶の中で経験の中で傘をついているっていうことを今現在もされているんですよね。でこれってやっぱりその、まあ、日常の中で我々が女性を見ている時のそのままの姿なんですよね。義足を履いているから、でかつその義足にはストッキングも履いているから、あの一目見た形では義足を履いているかどうかっていうのは一切わからない。
1: 確かに普段すれ違ってもそのことには気づかないですね。
2: 自分たちが見ている風景っていうものがどういう風景で、でなんでそういうふうになっているのかっていうことを考えてほしくって、考えたくって、あのこの写真を入れてるんですね。要はその傘をつくようにしているっていうのは、自分をその健常者として、自分をその障害者としては他者には見せたくない。要はまあ先ほども何度も繰り返しになってしまってますけど、その自分が痛いと思うものは他者に見せたくない、見せることによってこう嫌な思いをするかもしれないからっていう中で傘をついている。でそうやってどんどんその本来であればケアされるべき箇所がある方々っていうのが、自分のその痛みを見えないようにっていう風に社会の中で自分たちを見せていった時に、対外的には傷が見えないわけですよね。でその時にじゃあ我々はどうしたらいいのかっていう時の一つのこう自分の中での想像というかその時に単純に思ったことがあって、やっぱその晴れている日に傘をついている人がいたら、もしかしたら足が悪いかもしれないっていうふうにこう思えるようになったら、あの見え方って世界の見え方って少し変わってくるかもしれないなと思って、そういう意味でその何かなんだろう、そういう人がいたら、もしよろめいたら手を差し伸べることができるかもしれないし、そういう中で同時にそのそういうふうにさせているのも我々であるっていうか、社会がそういうふうにこう女性を 振る舞わせているっていう、そういう中での写真なんですよね。
1: うん、今はお仕事にされている写真ですが、そもそも写真集というメディアに惹かれたのはなぜだったんでしょうか。
2: そうですね、高校時代に遡るんですけど、うん、高校1年生の時に911があって、で、それを普通に家のテレビでこうおばあちゃんと眺めてたっていうのが高校1年生だったんですけど、その後にイラク戦争にこうつながっていくような世界情勢がある中で、たまたま県の図書館で本を読んでいた時に、湾岸戦争の時の被害に関する写真集を見る機会があって、でそのうちの1枚っていうのが写真を撮る写真家になりたいと思うきっかけの1枚でもあったんですけど、うん、
1: はい、
2: その写真が何かっていうと、劣化ウラン弾による核の被害っていうので、うん、写真が紹介されていて、要はその劣化ウラン弾っていうのは、原子力発電所から出た核のゴミをこう、大変比重が重くて戦車とかを貫通するようなこう大変強力な武器なんですけれども、それが湾岸戦争の時に使われていて、無脳症の赤ちゃんが生まれるっていう症状があって、
1: 無脳症、
2: はい、
1: うん、
2: で無脳症っていうのはその脳がない状態で生まれる、要はその赤ちゃんを産む時にお母さんから生まれた状態の写真なんですけれども、頭蓋骨の部分がこうない状態ですね。例えばその、額から上の部分が完全にないような状態で生まれてくる赤ちゃんの写真っていうのが、そのうちの写真の一枚で、その写真を見てから、その当時、イラク戦争がある中で、日本もそのアメリカを支援する一つの国としてあったわけですけれども、そのうちの一つの帰結としてどういうことが起こりうるんだろうかっていうことをこう想像させてくれた写真の一枚であったんですね。
1: うん、小原さんが手に取った写真集にはそのように書かれていたということですね。
2: うん、
1: その、戦争を伝える手段って写真だけじゃないと思うんですね。はい、うん、もちろん新聞で文章を通して、そしてテレビで映像を通してっていうところもあると思うんですが、その中で小原さんが写真に強烈に引きつけられたっていうのは、他のメディアが伝える戦争と何が違ったんでしょうか。
2: そうですね、おそらくその僕の中での原体験にある写真っていうのが、図書館の中でこうページを開いたままこう自分自身が硬直してしまって、その写真をこうずっと眺め続けてたっていうのがあって、なんかその一瞬にして遠くにある出来事の事実をこう盛岡市の一つのこう図書館っていう一つの空間で自分が直視するっていう、しかもそれがこう目の前から動くこともなく自分の脳裏に突き刺さっていくみたいな経験が、自分の中ではすごく原体験としてあって、当然僕も今映像を撮ったりするし、文章も書いたりもするし、それぞれの役割として素晴らしいものがあるっていうのは僕自身も認識している中で、その時にはやっぱり写真っていうものが全く違う世界に自分をこう運んでってくれたっていうのが自分の経験としてはすごく強くて、それは未だに僕も写真を撮ってて、その一枚の写真でこうなんていうんですかね、一つの側面しか写っていないかもしれないし、でもそれをきっかけになんか吸い込まれるように違う世界にこう運んでってくれる感覚っていうのは、未だにこう誰かの写真を見ていたりもあるし、昔の写真を見ていたりもあるし、時折自分の中でもそういうものをこう感じるようなものがあったりして、それがすごく写真っていうものの強さというか、魅力というか、
1: その最近の活動に話を戻しますが、福島第一原発事故の取材を重ねる中でですね、40年ほど前のチョルノービリ原発事故にも関心を持つようになったそうなんですが。
2: そうですね、2015年の3月に初めてウクライナを訪れ始めたんですけれども、
1: はい、
2: 2014年の暮れぐらいまでずっと福島に訪れていく中で、やっぱりその長期的にどういう影響が福島に もしくはその原発事故に関連したものとしてあるんだろうかっていうことをこう考えたいっていうふうに思うようになって、まあ、そういう中で2016年がちょうど86年に起きた原発事故から30年っていうことで、ウクライナに訪れてみようっていうことで、まあ、事故から30年後の、状況っていうものを知りたいと思って、ウクライナに向かいました。
1: この時に小原さんが撮影した写真が手元にもあります。これはオランダの財団が開催している世界報道写真コンテストで部門賞を受賞しました。そのうちの1枚がこの若い女性の横顔を写した写真です。小原さん、これはどんな作品なんでしょうか？
2: そうですね、これはウクライナでの原子力発電所事故が起きた時には母親の体内にいた赤ちゃんがその後どういうふうにこう生活をしていったのかっていう半生を描いた写真集なんですけれども、はい、マリアという女性がいて、でその女性が事故直後の約半年後ぐらいに生まれたわけなんですけれども、女性はずっとその幼い頃は精神疾患だっていうふうにこう診断を受けて精神病棟とかでこう幼少期を過ごしていた女性なんですけれども、でも19歳になった時に実はそれがその甲状腺による病気だっていうことが分かって、でそれからその後にこう甲状腺を取り除く手術をしてですね、甲状腺を取り除いた後に彼女は障害者として生きていくんですけれども、その障害っていうものはこう目に見えて分かるものではないっていう状況の中で、やっぱりその周囲の人たちから障害者としての理解を得られることがすごく難しい状況を彼女はずっと経験してきていて、でそういう中でそれは まさに事故から30年経った時の一つの原子力災害の被害のあり方なのかもしれないんですけれども、目には見えないそういうものに対して周囲にいる人々はどのように想像していけるんだろうかっていうので取り組んだプロジェクトなんです。
1: 実はこの作品、通常の写真とは印象が異なっていて、白黒の鉛筆でさーっと走り書きをしたスケッチのようにも見えます。この撮影の際に小原さんは原発事故の被害地域に被爆した状態で置かれていたフィルムを使って撮影したといいます。小原さん、なぜこのフィルムで写そうと思ったんですか？
2: はい、目に見えない被害っていうものをこう想像してもらうためには、原子力災害みたいなものをこう写真の中には含ませないことによって、写真の中にその余白を作って目には見えないその障害っていうものを想像してもらうような写真を作らなければいけないっていうふうにこうアイデアとして持っていた時に、その被爆した古いフィルムっていうものをこう使っていったら、まあ本当に偶然白黒でこう抽象的な写真が現れてきて、そこにこうマリアにインタビューした聞き書きのこうテキストっていうものをこう横に並べていくことによって、目には見えないものを想像していくことのきっかけになるかもしれないっていうので、こう作った写真集なんです。
1: そしてさらにもう一冊、チョルノービリ原発事故後の人々を写した写真集があるんですが、こちらは作風が異なります。仲睦まじい男女の写真ですとか、あとは白黒のエコー写真もありますね。こちらはどんな作品なんでしょうか？
2: 原発で働いている作業員の人たちのことを考えたいと思って、その原発事故の収束作業を担う町というのが原発から約50キロぐらいのところにあるんですけれども、はい、そこの町で撮影していったのがこの写真集 でこれは原発事故から、原発事故直後の収束作業を担っていた、はい、作業員の人たちの息子さん世代の物語になるんですけれども、原発事故後に生まれた子どもたちが現在もその原発の仕事を担っていたりするわけなんですけれども、はい、そこで働いている人たちの生活をこう描いたのがこの写真集で、僕は福島で撮影をしていた写真をたまたま2015年の3月にウクライナで展示をする機会があって、 でそれがその作業員の町スラベティチっていう町なんですけれども、
1: はい、
2: そこの町で写真展をやって福島第一原発の作業員の展示とかもやっていた時に、その展示を終えて町を歩いていた時にたまたまあるカップルに出会って、
1: はい、
2: 付き合い始めてからちょうど1年目の今日が記念日なんだよって教えてくれて、うん、はい、でそれから3人でカフェに行ったり、なんか夜通し街を歩きながらいろんな話をしてすごく仲良くなった2人がいて、うん、でその2人が後にこう結婚して子供が生まれていくんですけれども、その間1年半ぐらいをずっとこう2人で生活している様子とか、そういうあとその職場に通っていく状況とかをずっと撮影をしながら、原発事故のその収束作業っていうのが世代を超えて続いていく中で、そこの収束作業を担う町ではこう、まあ、カップルが愛し合って子供が生まれて、そうやってこう世代を超えたものがずっと続いていくかもしれないっていうものをこう記録をしていくっていう写真集ですね。
1: この2人との出会いがきっかけで2018年に再び小原さんはウクライナに入ったんですよね。
2: はい、実際にニュースを見ていると、一番最初に侵攻された地域で占拠されたエリアの一つが、まあ、彼らが住んでる町だったんですよね。
1: はい、
2: っていうことがあったので、やっぱりなんかすごくもういても立ってもいられなくなったところがあって、やっぱり友人が戦争に巻き込まれるっていうことを想像したことがなかったし、その何かできればっていう思いはすごくあって、それで侵攻の翌月にまずは避難している難民の取材から始めて何かできればと思ったのが、まあ、きっかけでしたね。
1: 今も小原さんはウクライナから逃れた避難民の取材を続けています。その中である少数民族が置かれていた環境に強い衝撃を受けたそうですね。
2: ポーランドの中で難民の人たちを取材していて、でそこではそのウクライナから避難してきていた、まあ、避難所にいる人たちやホテルで、暮らしている人や、あとはそのアパートで支援してもらっている人とか、そういう人たちを約100人ほどポートレートで撮影をしていったんですね。
1: はい、
2: その取材を終えて帰国してから結構すぐにイギリスの新聞でガーディアンというところがあるんですけれども、そこのガーディアンの記事の中でロマの難民が、避難所にこう入れることができてないまま、駅でこうある種のそのホームレス化している状況っていうものが小さい記事だったんですけど、
1: はい、
2: あってですね、でそれを見た時に、いや僕は何を見ていたんだろうかみたいな。
1: それはどういうことですか？
2: まあ、100人ほど撮影していたので、うん、かなり毎日多くの人にお会いしてたし、話も聞いていたし、ポーランド国内をかなりぐるぐる回ってたんですよね。でそういう中で自分が見えていないものが普通にこうあるっていうことにもショックだったし、実際なんで見えていないんだろうかっていうことがすごく気になって、やっぱりそれは本当に一つの側面をしか捉えていないと思ったし、ちゃんと自分自身が見えていないものがあるのであればそこは記録すべきだっていう思いがあって、それで、2022年の6月に、ポーランドをもう一度訪れ、そこからチェコに行き、モルドバに行き、そこからさらにウクライナに行って、まあ、ロマの人たちがどういう生活をしていたり、どういう状況にあるのかっていうのの取材を始めたですね。
1: 彼らは実際にどんな状況にあったのでしょうか。こちらはその写真集で彼らが避難している施設を撮影した作品です。
2: ブルノという場所なんですけれども、まあ、チェコの中でも大きな都市の一つの、その市街地から約1時間ほどハイウェイで走った郊外にある、ところの写真になります。現地でですね、支援をしている NGO の方と一緒にこう施設を訪れていくということをしておりました。まあ、避難所となっている非正規の収容所を訪れて、やっぱりまず第一に感じたのは、その子どもたち、まあ、子どもだけじゃなく当然大人の女性もそうですけれども、
1: はい、
2: 心がこう休まる場所なのかっていうところはやっぱり素直に思いましたね。5メーターほどあるその有刺鉄線に囲まれたところで、まあ、これはそのゲートがオープンしているので収容しているわけではないということを説明は受けたんですけれども、ただその建物の中に入ると鉄格子がこう ある区画ごとにこう、仕切られてたりするような場所で生活をしていくっていうこと、それ自体が子どもたちにとってどういうふうな影響を与えるんだろうかっていうのはすごく気になりましたし、まあ、単純にショックでもありましたけれども、うん、でもこれが同時に彼らにとっての当たり前だっていうふうにそのロマの人たちが子どもの頃から思ってしまうことも同時に懸念されるというか、
1: はい、確かに争いから逃れてやってきたのに心が休まるような環境には見えませんね。
2: これあるロマの女性の支援者の方がおっしゃってたんですけれども、ロマとして生まれた多くの人たちが小さい頃からその人間性を否定しながら生きていくっていう、それを積み重ねによって生きていくからこそロールモデルとなる人がすごく少なかったりだとか、教育を受けるっていうことに対するハードルがそもそももう自分たちから到達できる目標だと思えなかったり、さまざまな社会の中における構造によって自分がどこまでリーチできるのかっていうその可能性を最初からこう否定されていくような経験を小さい頃から受けていくっていう、しかもそれが戦争から逃れていく状況でそういうことを経験してしまうっていうことがどういうことなんだろうかっていうのはすごく考えさせられましたね。
1: 小原さんにとって活動の原動力になっていることは何でしょうか。
2: まあ、原動力っていうかあれだと思うんですよね。そんなになんか小難しいことではなくて、他人事ではないっていうぐらい、
1: はい、
2: 親しい人とのつながりになったっていうことだと思うんですよね、うん、
1: はい、
2: なんかその被写体と撮影者っていう関係ではないふうに少なくとも僕自身は思ってる人たちを出会いの中で撮影させてきてもらったり、
1: うん、
2: フリーランスだとなかなか金銭的にいろんなこう宿泊ができなかったり、
1: はい、
2: あんまり食べ物も食べれなかったりとか、うん、いやお前困ってんだろって言ってこう泊まらせてもらったりとか
1: 、はい、
2: ご飯食べさせてもらったりとか、
1: うん、
2: なんか単純なその関係性ではなくて、
1: うん、
2: もうお前はその撮影するのやめろって、
1: うん、
2: お前はもう友達だから撮るなって言われたりとか、
1: はい、
2: まあなんかいろんな関係があるじゃないですか、うん、でそれって単純になんかその他人事じゃなくなったっていうことだと思うんですよね、
1: うん、
2: それをなんかこう自分の中ではなんかそんなに大それた何かがあるわけじゃなくて、
1: はい、
2: やっぱりなんか友達が困ってたらやっぱり心配になるなみたいな、多分そういう感じなんですよね。ウクライナもそうだし、はい、だからそういう感じですね。
1: 小原さんは写真を通してこれからどんなことをしていきたいですか。
2: そのやっぱり何かが起きた時点で例えば被害があってその写真が記録されて、それによってこう我々はどんなことが起きたのかっていうのを理解するわけですけど、そこから先にずっと続いていくわけですよね。なんかそのいわゆるフォトジャーナリズムとか報道写真っていうのは社会に対してこういうことがあるっていうことを表明することによって社会を変えようとしてきたし、今でもそういう側面っていうのは当然すごく強いわけですけれども、でもそれができない人たちっていうのがたくさんいる時に写真ってどういうことができるのかなっていうのをすごい思うんですよ。写真を使って社会に表明を、その人たちの存在を使ってするっていうことではなくて、その人たちは写っていないんだけれども、写っていないところからその人たちのことを想像して、要は日常の中でどんな見えない風景があることによって、どんな人たちが自分の大切なものを語れないままその記録物が失われていってるんだっていうことにこう思いを馳せてもらえるようなことができたら、なんかその一人一人が持ってるその語り得ない、
1: うん、
2: あの思い出みたいなものを少しだけでもこう誰かに、大切な人に残せていけるのかなっていう思いが、なんか最近の出会いの中ですごく思うことがたくさんあって、
1: はい、
2: そういうことができたらいいなって思っています。
1: はい、
0: 岩手県出身のフォトジャーナリスト小原一馬さんのお話でした。聞き手は盛岡放送局の新井智代アナウンサーでした。 明日の4時台は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しく、アートテラーでデザイナーのラッチ真由美さんのお話です。それではここで一曲音楽をお聴きいただきましょう。倉本裕樹さんのピアノの演奏で安らぎの湖。

倉本裕樹さんのピアノで安らぎの湖でした。それでは今日9月23日秋分の日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は彼岸花です。秋のお彼岸の頃になるとあぜ道などに群生して咲いているのを見かけます。花が開いている時期は短くて1週間ほどしかありません。子供の頃お墓参りに行く道に真っ赤な花がたくさん咲いていて、この季節とともに記憶に残っています。私にとっては暖かい記憶なのですが、彼岸花は日本では墓地と結びつくなどあまり良いイメージを持たれていないところもあるようです。ただ最近はこの彼岸花も含むリコリス属の人気が欧米で高まって、その価値が見直されています。花の色も白、ピンク、黄色、オレンジ、紫と豊富で、光沢のある花弁が美しい園芸品種も多く作られています。花言葉は再会です。いいですよね。亡くなった方への思い、また死からの再生を祈る気持ちから来ています。9月23日の誕生日の花は彼岸花、花言葉は再会です。今日9月23日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。ここでラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。10月10日土曜日の11時台と翌日の0時台は深夜便ネクストをお送りします。パーソナリティは歌手の早見優さんです。10月10日は銭湯の日ということで、テーマはお風呂といえばです。あなたはゆっくりと湯船に浸かる派、それともカラスの行水派でしょうか。行きつけの銭湯や好きな温泉地、こだわりのバスタイムなど、お風呂にまつわるエピソードをどうぞお送りください。またこのテーマで思い浮かぶ曲もありましたらお寄せください。メッセージの宛先です。メールの場合はラジオ深夜便のホームページから、郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクスト宛てにお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。それではここでもう一曲音楽をおかけしましょう。ファーイーストクラブバンドでビギン。

0: 話です。一時代は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんをしのんで、謎解き歌言葉アンコールの後編です。日本語学者金田一秀穂さんと作詞家橋本淳さんの対談をお聞きいただきます。2017年の11月に放送したもののアンコールです。二時代はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、トミー・リー・ジョーンズ、ウィル・スミス作品集です。三時代は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、宮川哲夫作品集をお送りいたします。四時代は私のアート交友録、アートをもっと優しく楽しくと題して、アートテラーでデザイナーの拉致真由美さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当はアートといえば石澤則夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞご活用ください。昨夜から今朝ここまでのご案内は上田早苗でした。連休最終日の秋分の日、良い一日でありますように。時刻はあと1分ほどで5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月23日水曜日、秋分の日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、埼玉から日高市の秋を彩る万寿しゃげ祭りについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病をシリーズでお送りしています。3回目の今朝はさまざまな原因についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は奈良からです。あさって中秋の名月の夜に行われるうねめ祭りについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りいただいています。
1: 長野県の横森秀夫さん、80代男性の方からいただいています。台風一過、快晴の午後のひととき、今年もまた妻の車でコスモス街道に行ってきました。佐久市から群馬県境へと続く国道254号線の両側9キロにわたって、その沿道には地元住民の皆さんが大切に育てたピンク、紫、黄色、白などコスモスが咲いています。妻に車椅子を押してもらいながら1キロほどの歩道を散策、たくさんの方々がカメラに収めていました。地元の皆さんに感謝しつつ、コスモスの花見を堪能してきましたといただいています。
0: はい、台風一過、昨日は関東

0: も青空が広がりました。穏やかな秋の日が続いて、そうした秋の花楽しめるといいなというふうに思います。今日は5連休最終日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。ファクシミリの番号は 03-3481-4489 です。あなたからのお便りお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュース、今朝は三橋大輝アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 連休中に関東に接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東南部を中心に記録的な大雨となり、土砂災害や河川の氾濫が相次ぎました。これまでに千葉県と神奈川県で7人が死亡、5人が行方不明となっています。また住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。強い勢力で接近した台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。雨量は伊豆半島で48時間に平年の9月1ヶ月分の 2.4 倍以上の832ミリと記録的な大雨となったほか、千葉県市原市牛久で24時間に 392.5 ミリを観測するなど、関東の合わせて8つの地点で観測史上最多となりました。この大雨で千葉県と神奈川県では土砂崩れが相次ぎ、これまでに7人が死亡、5人が行方不明となっています。このうち神奈川県横須賀市長井2丁目の住宅には崖から土砂が流れ込んで、この家に住むいずれも70代で夫婦の沼田忠さんと沼田明美さんの2人と連絡が取れなくなっていました。警察や消防が捜索したところ、昨日夕方1人が遺体で見つかり、神奈川県によりますと、その後夫の沼田忠さんと確認されたということです。警察と消防は妻についても捜索を続けています。また浸水や土砂崩れなどで住宅の被害も相次ぎ、これまでに千葉県と神奈川県、茨城県で500棟余りの被害が確認されています。内訳では、千葉県では昨日午後5時の時点で475棟の被害が確認されています。全壊が19棟、半壊が4棟、一部損壊が25棟となっているほか、床上浸水が341棟、床下浸水が86棟です。神奈川県では昨日午後7時半の時点で全壊が3棟、一部損壊が4棟、床下浸水が1棟の合わせて8棟で被害が確認されています。茨城県では昨日午前10時の時点で一部損壊が3棟、床上浸水が2棟、床下浸水が40棟確認されています。記録的な大雨による被害が広がる中、各地で行方不明者の捜索や復旧作業が続いています。
1: アメリカのトランプ大統領は国連総会に出席して演説し、このところ制裁などで圧力を強めているICC 国際刑事裁判所について、反米的で邪悪な者たちからなる裁判所だと主張し、加盟国に脱退を呼びかけました。トランプ大統領はニューヨークの国連本部で22日演説しました。この中で赤根智子氏が所長を務める ICC 国際刑事裁判所について、我々に対して管轄権を持たない反米的で邪悪な者たちからなる裁判所によってアメリカ軍の兵士などが捜査されたり見せしめの裁判にかけられたりすることを決して許さないと強く批判しました。その上で ICC に加盟するすべての国に対して、直ちにこのならず者の機関から正式に脱退するよう求めると呼びかけました。トランプ政権は先月、赤根所長らを制裁対象に加えると発表するなど、このところ ICC への圧力を強めています。また AI の開発をめぐり、アメリカは AI を管理するための グローバリスト的な枠組みを構築しようとするいかなる試みも全面的に拒否すると述べ、各国の主権を超えて AI を規制しようとすることに反対する考えを示しました。そして今後 AI のことを SI スーパーインテリジェンスと呼ぶとした上で、 SI を制する者が勝利する、我々は今中国やその他の国を大きくリードしていて、この状態を維持する、私は産業革命を上回るものになる技術の成長を抑え込むつもりはないと述べ、開発を強力に推進していく姿勢を示しました。一方で司法省など法執行機関を通じて注意深く監視していくとして、安全性にも配慮した形で世界をリードしていくという考えを示しました。トランプ大統領はイラン情勢についても言及し、私は大きな決断をすることになる。イランをかつてないほど偉大な国にするための合意を結ぶか、またはイスラム共和国を速やかに壊滅させるかだ。ただ、私は選挙のすぐ後に合意ができると思っていると述べ、11月の中間選挙の後に戦闘終結に向けた合意を結ぶことに意欲を示しました。
2: 次です。今月20日、福岡市で飲酒運転とみられる車がバイク3台に追突し、近くにいた3歳の男の子が死亡した事故で、逮捕された68歳のドライバーが警察の調べに対し、事故当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。今月20日、福岡市西区の県道で軽乗用車がバイク3台に追突して、近くにいた大分市の大山春ちゃん3歳が巻き込まれて死亡し、両親など合わせて5人が怪我をしました。この事故で検察は福岡市西区に住む大上正春容疑者68歳を逮捕し、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽乗用車を運転して死傷させたとして、危険運転致死傷の疑いで捜査しています。調べに対し、お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えたと容疑を認めているということです。これまでの調べで容疑者は、事故前日の夜に自宅で酒を飲み、朝起きてからまた飲んで車に乗ったと話していることが捜査関係者への取材で分かっています。さらに事故前日の夜はワインや焼酎を飲み、当日の朝は焼酎を飲んだという趣旨の話をしていることが分かりました。事故直後の呼気からは危険運転の基準値の2倍近いアルコールが検出されたということで、警察は容疑者が事故の前に摂取したアルコールの量などを詳しく調べています。こうした中、男の子の両親が昨夜大分市内で NHK の取材に応じました。母親は、息子は何も悪いことをしておらず、ただソフトクリームを食べていただけでした。容疑者を許しませんし、厳しく処罰されてほしいと話していました。父親は、警察から飲酒運転という言葉を聞いたときに心が折れて叫んでしまいました。容疑者や親族には決して謝ってほしくないと思っています。謝ることは許されようとしているところがあると思います。私たちが容疑者を許すことはありませんと胸の内を語りました。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われ、セリーグ首位の阪神が5位ヤクルトに延長11回勝ち越し、9対7で競り勝ちました。阪神は優勝へのマジックナンバーを8としました。広島対巨人は広島が延長11回2対1でサヨナラ勝ちしました。巨人は連勝が3で止まりました。 DeNA 対中日は DeNA が7対3で勝ちました。 DeNA は5年連続のクライマックスシリーズ進出を決めました。パリーグです。ソフトバンク対西武はソフトバンクが6対5で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが6対5で勝ちました。楽天は連勝が5で止まりました。ロッテ対オリックスはオリックスが6対4で勝ちました。プロ野球の結果でした。
0: 朝の担当は三橋アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円37銭から38銭、1ユーロは180円21銭から22銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より185ドル14セント安い5万1863ドル69セント。ナスダックの株価指数は前日より 122.183 上がって27,244.278 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報です。今朝の担当は気象予報士の黒木愛子さんです。
3: おはようございます。秋分の日、連休最終日の今日も広い範囲で青空が広がって行楽日和になりそうです。ただ近畿から関東にかけては雲が多く雨の降るところがあるでしょう。台風25号は昨夜温帯低気圧に変わって日本の東海上へ離れつつあります。ただ本州付近には台風から取り残された湿った空気が残って、近畿から関東の太平洋沿岸に雨雲が広がっています。今日日本付近は高気圧に覆われて九州、中国、四国、それに北陸や北日本では日差しがたっぷり届きそうです。ただ湿った空気の影響でこの後紀伊半島沖に低気圧が発生しそうです。近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島北部や千葉県、神奈川県内も雨の降る時間がありそうです。まだ地盤が緩んでいるところがありますので少しの雨でも土砂災害などに注意してください。上空に気圧の谷が近づくため雨雲は次第に日本海側にも広がりそうです。北陸でも夕方以降雨の降るところがあるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄奄美は晴れ間もありますがにわか雨のところがあるでしょう。九州南部は午前を中心に晴れますが午後はにわか雨のところがありそうです。九州北部、中国、四国地方はおおむね晴れる見込みです。近畿、東海は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北陸は昼過ぎまで広く晴れますが夕方以降は雲が増えて雨の降るところがありそうです。関東甲信は雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東北や北海道は日中日差しがたっぷり届くでしょう。ただ午前中は濃い霧で見通しの悪くなるところがありそうです。車の運転など十分注意してください。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島は31度、福岡29度、高知31度、松江27度、広島30度、名古屋と大阪は29度、名古屋は昨日より4度ほど低くなりそうです。東京は昨日より7度低い25度、長野と金沢は27度、新潟と仙台は26度、秋田27度、札幌25度、釧路21度の予想です。平年並みかやや高いところが多い見込みです。昨日厳しい暑さとなった東海や関東では昨日よりも大幅に低い気温となりそうです。明日にかけては高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みですが紀伊半島沖の低気圧などの影響で東海、関東、北陸、東北南部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。全国の気象情報でした。
0: 黒木愛子さんでした。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は埼玉県日高市の風間美沙夫さんと電話がつながっています。風間さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝の埼玉日高市どんな朝でしょうか。
4: 今細かい霧のような雨が降ってます。
0: そうですか、
4: はい、気温は20度で涼しいですね。金木犀が香ってます。
0: ではそんな埼玉から今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日は秋分の日ですね、
0: はい、
4: 市内の栗畑のたわわに実った大きなイガグリたちも収穫の時を待っています。 もうようやく秋を感じられる頃となりました。でそして日高市民の私にとって秋の訪れを告げてくれる景色といえば、なんといっても巾着田の曼珠沙華、彼岸花なんですが、今まさにその季節を迎えて曼珠沙華祭りも始まっています。
1: 彼岸花の話題、お便りでも寄せられるようになりました、はい、巾着田は巾着に田んぼの田で巾着田でしょうか。
4: あ、そうです。この巾着田は市内を流れる駒川がちょうど巾着袋のような形に蛇行してできた土地で、もともとは田んぼだったんですが、今は四季折々の自然を楽しめる広大な公園として整備されてます。西武池袋線の駒駅から徒歩で約15分ほどです。そしてなんといっても見事なのがこの季節、日本国内でも最大級と言われる曼珠沙華の群生なんですね、
5: はい、
4: 巾着田は曼珠沙華の里とも言われてるんです。川沿いの雑木林の中、クヌギやナラ、ニセアカシアなど大きな黒々とした木々の根元をこううずめるように深紅の絨毯を敷き詰めたように咲き広がってるんです。その面積はおよそ 3.4 ヘクタール、およそ500万株が咲き誇ります。
5: すごい。
4: 全国各地にも曼珠沙華の群生地はあると思うんですけど、この川沿いの雑木林の中一面に広がっていて、それはもう一度見たら忘れられない光景なんです。木々とのコントラストがとっても美しくて、木漏れ日を浴びた花がこう鮮やかにキラキラと輝く姿、まるでもう別世界で夢の世界に入ったかのようなんです。
1: でもどうしてその曼珠沙華、彼岸花がこんなにもたくさん群生して咲くようになったんでしょうか。
4: はい、実はこの昭和40年代の終わり頃、この川沿いの土地はこう竹や葦の藪に覆われていたそうなんです。でそれを市が整備したところ、その秋から一斉に曼珠沙華の花が開き始めたということなんです。もう川が氾濫した時にこう上流から流されてきた球根や周りの田畑から抜かれた球根などがこう川べりに自然に集まってたんですね。で当時農地であった巾着田を開発するという話も持ち上がったそうなんですが、市民有志の方たちの熱心な働きかけもあって、自然のままに生かすこととなって、で市の土地として保護されました。でその結果、環境が守られて現在のように自然豊かな場所になったということなんです。かつて荒れてしまってた土地がたくさんの方が訪れる憩いの地となって私たちを楽しませてくれること、この宝物を残してくださったことに本当に感謝してます。毎年この曼珠沙華の時期にはおよそ20万人が訪れるそうです。
0: そんなにたくさん訪れるんですね。
4: はい、
0: ぜひねその巾着田の曼珠沙華見てみたいですね。
1: はい、上野さん写真がありますよ。
0: はい、
1: はいはい、手元に今あるんですけれども、真っ赤な曼珠沙華が森の中本当に一面に咲いていて、夕日でしょうか、キラキラとその日に当たって曼珠沙華が輝いて見えますね。
0: いやこれ本当すごいですね。これ確かに一度見たら忘れれないっていう風間さんの言葉分かりますね。
4: 本当にね、今年もね、おとといの21日から曼珠沙華祭りが始まってます、うん、来月10月6日の火曜まで開催されてるんですけど、期間中はこう地元のグルメや特産品のたくさんのテントが並びます。でコロナ禍を経て2年前から復活したステージイベントでは、今年は和太鼓の演奏やよさこいなど賑やかに行われます。そしてもう一つ、今年から新たに魅力が増えました。
0: 何でしょうか。
4: それ夜間のライトアップなんです、
0: はい、
4: ちょうど明日24日から30日来週の水曜日まで毎日午後6時から8時の間ライトアップされた曼珠沙華を鑑賞することができます。3年前から去年まで日高市民だけを対象に抽選という形で試験的に行われたライトアップなんですけど、今年から初めて一般の方も鑑賞できるようになったんです。車で来場する方の予約は先週15日で締め切られてしまったんですが、電車や徒歩で来場される場合は予約の必要はなくて、どなたでも入場できるということです。 あの夜の闇の中に浮かび上がるこう燃えるような赤い花の絨毯、まあ、昼間の美しさとはまた違った幻想的な美しさだろうなって想像してるんです。それから来月10月4日の日曜日には恒例の日高栗フェスティバルも開かれます。あの栗は日高市の特産品なんです。で今回8回目を迎えるこの催しはこの特産品の栗の販売や子どもたちに大人気の栗のつかみ取りなど盛りだくさんの内容で毎回大好評だそうです。
5: 栗を味わいながら彼岸花も楽しめる、
4: はい、
5: 日高市に行けば秋を一気に満喫できますね。
4: あの私昨日ね早速巾着田に行ってきたんですけれども、あの台風一過の久しぶりの青空の下たくさんの人たちでにぎわってました。あの万事さんに今ちょうど見頃を迎えています。でこの万事さんの祭りはあの来月10月6日の火曜まで開かれてますので、あの開花の状況やそれから詳細については日高市のウェブサイトなどでご確認ください。ぜひ皆さんも秋の日高市の絶景と味覚を楽しみに遊びに来てください。
0: はい、万寿しゃげ祭り、会場は巾着田万寿しゃげ公園ですね。
4: はい、
0: はい、風間さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は埼玉県日高市の風間美沙夫さんでした。
1: では音楽をお届けします。杉並児童合唱団で小さい秋見つけた。

0: 杉並児童合唱団で小さい秋見つけたお送りしました。
1: はい、
0: ではお便りをご紹介します。三重県のさくらのママさん、60代の方からです。22日昨日お墓に行ってきました。
1: はい、
0: お墓までの沿道には赤い彼岸花、線香とお花をあげるとどこからともなく2羽の蝶々がふわふわと飛んでスーッと飛んでいきましたといただいています。その他、彼岸花に関してたくさんお便りをいただいています。岐阜県のレモンさん、60代男性の方です。我が家の庭にも彼岸花が咲いてきました。金木犀はないですが、家から近い川沿いにも彼岸花が咲いていてカメラに収めました。白い彼岸花もあるんでしょうかといただいています。いろんな種類が確かあるんですよね、彼岸花。そして茨城の森さん、80代の方からも、近くの公園の彼岸花が見頃を迎えています。福島県のマサポーさんからも、今たくさんの彼岸花が咲いています。その他、愛知県の愛ちゃんさん、70代女性の方や、埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからも、彼岸花咲いていますとお便りをいただいています。
2: あ、皆さんありがとうございます。そして X でもね、先ほどの毎朝だよりを受けて、ミラクルのバーバさんから、巾着田の彼岸花は本当にスケールが違いましたっていう投稿もありました。巾着田毎年美しいですっていうマキランさんの投稿もありました。ありがとうございます。
0: ではもう一つご紹介しましょう。はい、三重県のゆかんぼうさん、40代女性の方です。今日は私の50歳の誕生日です。はい、毎回節目の年になると、自分がこんな年になってもいいのかしらと思ってしまいます。思えば、実家を出たくて出たくてしょうがなかった20代、縁があって結婚、就職、妊娠、出産と経験できないと思っていたことを経験した30代、そして40代はパートナーと別れてしまったんですが、子供と実家の近くで住むようになり、親とも程よい距離で助けてもらいながら、一番穏やかに過ごした10年だったと思います。さてさて、50代はどんな10年になるのか楽しみですといただいています。
2: いろんな経験積み重ねて、お誕生日おめでとうございます。
0: そうですね、おめでとうございます。
2: 時刻は5時27分を過ぎました。9月23日、今日は何の日です。平成9年、1997年9月23日、ジャンボジェット旅客機を操縦する国内初の女性パイロットがデビューしました。羽田函館便の往復に搭乗し、函館空港の着陸と離陸の操縦を担当。プロペラ機の女性パイロットはすでにいましたが、ジャンボ機を操縦できる女性パイロットは初めてでした。国内線ジャンボ旅客機に女性パイロット登場、平成9年、1997年です。
0: 令和元年、2019年9月23日、国連本部で開かれた温暖化対策サミットで、スウェーデンの16歳のグレタ・トゥーンベリさんが演説し、早急な温暖化対策を求めました。国連の温暖化対策サミット、16歳の活動家が早急な温暖化対策を求める、令和元年2019年です。
2: 令和4年2022年9月23日、西九州新幹線の一番列車が出発しました。長崎駅と佐賀県の武雄温泉駅の66キロの区間で開業しました。西九州新幹線開業、令和4年2022年です。
0: 今日は秋分の日です。国民の祝日に関する法律で、祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶとされています。今年の秋分の日は今日です。9月23日、今日は何の日でした。
2: 時刻もうすぐ5時半になるところです。再び気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。先ほども話にありましたが、今日は秋分の日ということで、はい、太陽が真東から出て真西に進んで、昼と夜の長さがほぼ同じになるということになります。今朝の東京の日の出は午前5時29分ということで、まさに今その時刻を過ぎたところなんですが、ちょっと と朝日は届いていないということで、日が昇った実感はまだないという感じなんですけれども、少しずつ明るくなってきました。東京は雲に覆われているので今朝日が見えないという状況です。毎朝だよりでも埼玉の風間さんが霧雨が降っているとおっしゃってましたね。今日は近畿から関東にかけては雲が多く雨の降るところがあって、日の出や日の入りの時間を実感するということは難しそうです。ただその他、沖縄、九州、中国、四国地方、それに北陸や北日本は広い範囲で晴れて、お墓参りをするにも比較的いい天気になると言えそうです。では全国の詳しい予報をお伝えします。沖縄は南西諸島付近が気圧の谷となって、晴れ間もありますが湿った空気が集まりやすく、大気の状態が不安定になるため雨や雷雨になるところがあるでしょう。九州南部も、午前を中心に晴れますが午後は雨の降るところがありそうです。九州北部、中国、四国地方はおおむね晴れる見込みです。近畿や東海は、この後紀伊半島沖に発生する低気圧の影響を受けるため雲が多く雨の降るところがありそうです。北陸は昼過ぎまで広く晴れますが夕方以降は雲が増えて雨の降るところがありそうです。関東甲信も低気圧の影響で雲に覆われ雨の降るところがありそうです。先日の大雨でまだ地盤の緩んでいるところがありますので少しの雨でも土砂災害などに十分注意してください。東北や北海道は高気圧に覆われて日中日差しがたっぷり届くでしょう。ただ午前中は霧の出るところがありますので車の運転など安全にはくれぐれも気をつけてください。日中の予想最高気温です。那覇と鹿児島、高知は31度、福岡29度、松江27度、広島30度、大阪と名古屋は29度、東京昨日より7度低い25度、金沢と長野は27度、仙台、新潟26度、秋田27度、札幌25度、釧路21度の予想です。平年並みか平年を3度前後北日本を中心に上回りそうです。明日も高気圧に覆われて晴れるところが多い見込みです。ただ紀伊半島沖の低気圧の影響で東海や関東、それに北陸、東北南部でも雨の降るところがありそうです。その先、あさって以降は前線がしばらく本州付近に停滞するため西日本から北日本にかけて曇りや雨の日が多くなりそうです。そして今マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧がこの後台風に変わる見込みです。西に進みながら発達して来週の初めに強い勢力で暴風域を伴った状態で沖縄や先島諸島、特に先島諸島に近づく恐れがありますので今後の情報に十分注意してください。全国の気象情報でした。
2: 黒木さんでした。時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 今日のテーマは様々な原因ということで高齢期にうつ病になりやすい原因についてお聞きします。高齢者のうつ病はどういう原因で発症しやすいんでしょうか？
4: 高齢期はうつ状態やうつ病を引き起こす要因が増えるため注意が必要です。発症の原因としてはリスクがある、喪失体験、慢性的なストレスが大きく関係しています。
1: 一つずつ伺っていきます。まず高齢者がうつ病を発症しやすいリスクとは何でしょうか？
4: 一つはですね、体の病気が原因でうつ病の症状、うつ症状が出ることがあって、例えば甲状腺機能低下があるとうつ症状が出やすいことが知られています。また脳梗塞や脳出血といった脳血管障害でもうつの症状が出ることがあります。で、病気が直接原因となるんではなくて、癌とか、慢性の心不全とかそういった疾患によってそれがストレスとなってっていうんですかね、うつの発症が増えることが知られています。
1: 病気以外にも発症しやすい要因はあるんでしょうか？
4: はい、 過去にうつ病になったことがある人は高齢になっても再発する可能性があります。また女性は男性に比べてうつになりやすいことが知られています。あとアルコールとかですね、過度のアルコール、あと薬剤の影響、そういったものもうつを起こすことがあります。
1: 女性の方がうつ病になりやすいっていうのはどうしてでしょうか？
4: 女性の方がうつになりやすいのはホルモンの影響と考えられています。女性ホルモンの変動によって脳の中で気分を調整する仕組みに影響が出ることがあるんですね。
1: そして高齢期のうつ病の原因、喪失体験も大きく関係するということでしたね。
4: はい、高齢期はライフイベントとして様々な喪失体験があります。例えば家族や親しい友人との死別、退職による役割や役職の喪失、お金を失うこともあるかもしれません。生きがいを失ったり、体力や認知機能も低下する。あとはですね、先ほどの病気のリスクとも関係しますが、健康を失うっていうんですかね、そういったものが次々と起こる時期でもあります。大切なものを失うこと、急な環境変化、こういったものがうつ病発症の大きなきっかけになります。
1: 震災などの災害で被害に遭うような体験も要因になることがあるでしょうか？
4: はい、震災で家を失ったり家族や知人を失うなど一気に起こるわけですから、かなり大きな喪失感に見舞われることになります。東日本大震災の被災地域における高齢者を追跡した調査によると、震災後におよそ 16% の高齢者が新たにうつを発症したと報告されています。また震災後にうつ病を発症した被災高齢者は、発症しなかった高齢者と比べてその後の死亡リスクが2倍以上高くなるとの報告も出ています。
1: 被災地でのケア、それからその後のケアも大切になりますね。そしてもう一つ、慢性的なストレスもうつ病の原因になるということでしたね。
4: はい、がんなどの慢性的な病気によるストレスもありますが、加齢に伴う心身機能の低下や認知機能の低下がストレスになることもあります。それから家族の介護の問題、あと社会的な孤立によるストレスなどです。家族や友人との交流がない、相談できる相手がいないなど、人とのつながりが少なくて困った時に支えてくれる人がいないなどの不安がストレスにつながる場合もあります。孤独感というのは大きな慢性的なストレスです。
1: こうした思い当たるリスクや原因を知っておくと予防につながりますか？
4: 原因を知っていれば必ず予防できるというものではありませんが、原因を知っておくことは予防や重症化の防止に役立つと思います。ストレスが原因になると知っていれば、気分転換をしたり一人で抱え込まないようにするなど、可能な限りで対処ができると思います。
1: もしも思い当たるリスクや原因があって、なんとなく気分が上がらないということがあっても、受診するほどではないしと考えてやり過ごしてしまうこともありそうなんですが、受診につなげるにはどうしたらいいんでしょうか？
4: そうですね、うつ症状が出ている人が自分でうつを疑うのは実際には難しいかもしれません。私の医療機関では80歳以上の患者さんが多いんですが、ご家族が異変に気づいて一緒に受診に訪れるケースは多くあります。ご本人に受診を勧める場合、精神的な病気と思うから受診しろという言い方ではなくて、元気がなくて心配とか、体重が減っていて体の病気が心配などの心配ベースで進めるのがいいでしょう。まずは精神科でなくてかかりつけ医の先生に同伴受診するのもおすすめです。
1: ただ体の痛みなどではなく気分の問題で受診するというのは気が引けてしまいそうなんですが、迷惑にはならないでしょうか？
4: 迷惑にはなりません。かかりつけ医の先生方にとってもですね、うつは非常に大切な治療対象です。まずは通院している医療機関で気になっていることがあったら何でも相談してみていただきたいと思います。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 高齢者のうつ、リスクやきっかけを知って対処しよう。
1: 今日は高齢者のうつ病、さまざまな原因というテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 次回は治療で改善できるです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはいずれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマートフォンで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分になりました。毎朝だより後半です。この時間は奈良県奈良市の中田典子さんと電話がつながっています。中田さん、おはようございます。
5: おはようございます。
2: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか。
5: はい、暑い雲に覆われていますが涼しいです、うん、とはいえですね、天気の日は日中まで暑くて、うん、ですのでですね、私は夜7時頃から近くの池の周りをウォーキングしてるんですけれども、虫たちのですね、はい、非常に賑やかな合唱に、そして花見月とか、それから桜の木も色づき始めているんですね。先ほどの小さなあの歌ですね、
2: 小さい秋、
5: はい、小さい秋の歌ではないですけども、はい、秋を感じている今日この頃です。
2: あ、そんなね、夜の散歩なんですね。
5: あ、そうなんですよ。
2: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、今年の中秋の名月はあさって25日ですよね、
2: はい、
5: その中秋の名月の夜に奈良市の猿沢の池で行われるうねめ祭りについてお話しします。
2: はい、
5: うねめとは宮廷に仕え帝などの身の回りの世話をした女官のことで、采配の際に女と書きます。
2: はい、そのうねめ祭り、どんなお祭りなんでしょう。
5: はい、まず、波の立たない穏やかな猿沢池は奈良公園にあります。
2: はい、
5: 池に落とす興福寺の五重の塔の陶絵は美しく、水に砕ける塔の影はそのまま岸近くまで伸びてきます。しかしこれはいつもの光景なんですが、うん、現在五重の塔は修復工事で囲いに覆われているため、残念ながら五重の塔は見えません。そして池のほとりをめぐれば、東側にうねめが衣をかけたという絹かけ柳があったことを示す石碑に出会います。
2: はい、
5: でこの池にはうねめ伝説があるんですよね。
2: はい、どんな伝説なんですか。
5: はい、その昔帝に仕えていた美しいうねめがいました。一度は帝に見初められるのですが、その後寵愛がなくなったことを悲しんで柳の木に衣をかけ残し池に身を投じたという悲しいお話です。で柳があった頃は、風に揺れる柳の水に映る姿は恋に悩む乙女の黒髪に乱れに似ているように私も思えてたんですが、で後に池に身を投げたことを知った帝は猿沢池に行幸して歌を詠みました。
1: どんな歌でしょうか。
5: はい、猿沢の池もつらしな和木も子が、玉も数かば水ぞ今ひなまし、猿沢の池までも恨めきしくてならないことよ、愛しい乙女が池に身を投げて水底の藻をかぶって沈んだ時、水が干し上がってくれればよかったのにという歌を詠んだとされています。
2: はい、
5: そしてその死を憐れみ霊を慰めるために猿沢池に面した西北の隅に祠を建て祀ったのがうねめ神社です。しかしこの神社にも言い伝えがあるんですね。うねめが我が身を投じた池を見るに忍びないと、一夜のうちに神社が池に背を向けたという伝承が残っています。
1: そのうねめ伝説に基づく祭りが中秋の名月の夜に行われるということなんですね。
5: そうなんですね。この切なく痛ましいうねめの霊を、ね、慰めるための霊祭が毎年中秋の名月の日に行われます。午後5時、時代衣装をまとって市内を練り歩く花扇奉納行列がうねめ神社に向けて JR 奈良駅前を出発します。秋のススキや桔梗の草花で美しく飾られた 2メートル余りもある花扇を乗せた車を引き、稚児あるいは、御所車に乗った12匹トイの花扇使い、そして奈良市の姉妹都市である福島県郡山市から神前施設ミスうねめが天平衣装をまとって市内の繁華街を練り歩くんですね。総勢およそ、そうですね、200人約50分かけて行われます。
2: 華やかですね。
5: そうですね、うん、私も見たことがありますが、沿道ではこの華やかな行列を一目見ようと早くから待っている人もいれば、観光客など行き交う人たちも足を止め、カメラを盛んに向けている人の姿も見受けられます。そして午後6時、うねめ神社で厳かに神事が行われ、花扇が奉納されます。でこの後、中秋の名月がとですね、ぼちぼち猿沢池に姿を映すかなと思われる頃、午後7時ですね、祭りはクライマックスを迎えます。で花扇や花扇使い、それにミスうねめらを乗せた2艘の還元船が、雅楽の優雅な調べの中、ゆっくりと池に浮かぶ灯籠の間を縫って池を2周巡るんですね。まあ、ここまで約40分ぐらいなんですけれども、そしていよいよ祭りも終盤に差し掛かると、花扇が花扇使いによって池に投げ込まれます。まあ、これはうねめの霊を慰めると同時にみんなの幸せを願うという思いが込められているんですね。
6: 伝説は悲しい物語ですけれども、うねめ祭りは優雅で幻想的な雰囲気なんですね。たくさんの方が訪れるんじゃないでしょうか。
5: そうなんですよ、先ほど言ったように私も毎年のように見に行くのですが、祭りの舞台となる猿沢池は普段は静かな憩いの場所となってるんですね。しかし、この日ばかりは人の山ができます。それもそのはず、猿沢池の月はなんと八景にも選ばれていて、古よりの景勝地なのですね。ですので、月明かりのもとに繰り広げられるうねめ祭りはより幻想的で、王朝絵巻さながらの光景に人は見せられるのだと思います。で還元船が動き出すと、人垣のそこかしこからですね、わー綺麗とかのですね、簡単な声がこぼれるんですよね。でこの外での行事となると天候の心配が付きまとうのは常のことですが、長雨が続いたり台風もあって心配されましたが、どうやら25日はうねめの涙雨にはならないで済みそうです。天気予報は雲が多いながらも晴れマークもあり、裏雲の月も風情があり良いものですよね。このみやびやかな祭りは見た人の目に焼き付くことだと思います。1000年余りも前の恋の物語に思いを馳せてみるのもいいかもしれませんね。ぜひいらしてほしいですね。
6: はい、中田さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 毎朝だより、この時間は奈良市の中田のり子さんでした。では音楽をお送りします。ビーズで今夜月の見える丘に。

0: ビーズで今夜月の見える丘にお送りしました。お便りをいただいています。三重県のさかきょんさん、60代女性の方です。田んぼのあぜには赤い彼岸花が咲き誇っています。空の青、風の爽やかさ、揺れるすすき、すっかり秋っぽくなってきました。今年は中秋の名月は見えるでしょうか、お天気はといただいています。
1: 見えるといいですけど ね。
0: そして初めての投稿をいただいています。白滝大好きさん、60代女性の方、大阪府の方です。夫が病気で入院して間もなく1年になります。退院のめどは立っていません。突然の一人暮らし、さまざまな心配や不安が尽きることはなく、眠れない日々が続いています、誰とも話さない日があったり、笑うことも少なくなったと感じています。そんな中、毎朝からの優しい人の声に癒されています。今週の健康ライフにドキッとしましたといただいています。
1: 初投稿ありがとうございますね、毎朝でね、こういう投稿を通じて会話していきましょう、
0: そして茨城県の昭和のヤングボーイさん、70代男性の方です。今年はベッドの上で連休を過ごしています、これから手術がありますが、乗り越える力があると信じて、病院のベッドで聞いている皆さん、頑張って乗り越えましょうといただいています。
1: 頑張ってヤングボーイさん。
0: そして新潟県の勇者たんちゃんさん、60代男性の方から、無事に終わりましたといただいています、月曜日に結婚式に向かう心配事について投稿したものです、無事に披露宴での締めの挨拶をかまずに終えてほっとしています心配事はあとはキロの苦手な飛行機だけ。新たなスタートを切った次男夫婦もきっと大丈夫。北海道の大地で明るく笑顔の絶えない家庭を築いてくれると信じていますといただいています。
1: 飛行機とスピーチが苦手だっていうことでしたね、よかったです。無事終わって、無事お帰りください。時刻もうすぐ5時55分になるところです。毎朝まだまだ続きます。14分頃からは6時台ワールドリポートがあります。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報をお伝えします。担当は気象予報士の黒木愛子です。今日は関東や山梨県では雲が多く、にわか雨のところがありそうです。昨日は広く台風一過の青空が広がって、長い時間日差しが届きました。関東や山梨県では日中の最高気温が30度以上となって、真夏並みの暑さになりました。ただ今日はこの後紀伊半島沖に発生する低気圧の影響を受けるため、関東や山梨県内は雲が多くなりそうです。この時間は神奈川県や千葉県を中心に雨雲がかかっています。また伊豆諸島北部も雨が降っていて、本降りの雨となっているところもあります。この後も長い時間続いたり、雨が強まったりすることはない見込みですが、あちらこちらでにわか雨がありそうです。おととい記録的な大雨になった伊豆諸島北部や千葉県、神奈川県内も雨が降りそうです。まだ地盤が緩んでいるところがありますので、少しの雨でも土砂災害などに注意してください。内陸や日本海側では日中晴れ間もありますが、長野県の北部や新潟県内など、日本海側でも午後は雨の降るところがありそうです。では現在出ている注意報です。大雨注意報が千葉県の印旛、東葛飾、三部長生に、土砂災害注意報が伊豆諸島、神奈川県の東部と足柄上、千葉県の千葉中央と南部、埼玉県の南中部、濃霧注意報が栃木県の南西部と北部、長野県の大北地域と佐久地域、松本地域に出ています。各地の今日の予報です。東京都、東京地方は曇り所により雨。伊豆諸島北部、曇り時々雨。

0: により夜雨でしょう。群馬県南部北部とも曇り、ところにより雨の予想です。静岡県東部は曇り、朝晩雨、伊豆は曇り時々雨の予想です。山梨県中西部、曇り、昼前晴れ、ところにより雨。東部富士五湖は曇り、ところにより雨でしょう。長野県北部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨。長野県の中部と南部、晴れ、昼前から曇り、ところにより雨でしょう。新潟県下越、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。中越は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。上越、曇り、朝から昼前晴れ、ところにより夜雨でしょう。佐渡は晴れのち曇り、夜遅く雨の予想です。日中の予想最高気温です。東京は昨日より7度低い25度、横浜24度、10月上旬並み、千葉と銚子は25度、埼玉20度。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo